Pati bez suza, živi bez psovke i budi mirno nesretna. Tašte su suze, a ja dikovka.

0: frekvencija Radio Centra Studija Poreč.
1: 89,6 i 93,6 MHz. Radio Centar Studio Poreč.